0: Det fungerer anderledes.
1: Og støtte er og først og stås. Og støtte er og først.